Radio Nova.

keep control of me. Try to keep

0: Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
1: Радио Нова. Morning Energy. Gozadera total.

0: е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: MyMoto е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци – специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на Оптикласа.com.
4: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
5: Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident! Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lot. Дали не е пица?
9: Да! Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде.
10: Радио Нова. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
11: Радио Нова. Just listen.
10: Радио Нова. Morning Energy.

0: Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
1: Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
7: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
8: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро с мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
9: Radio No.

freedom.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
4: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
5: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
6: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Теххаус винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Теххаус с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.

0: Нашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна Брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
2: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
6: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
7: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
6: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
7: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
9: Радион.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Започна голямата есенна промоция на Opti класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона.
5: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Радио Нова.

0: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.bg.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
5: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
6: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Радио Нова.

0: Radio Nova. Radio Nova. DJ, tehnologii, muzică, show business, kino, новините на Radio Nova.
1: Над 8,8 милиарда евро са разходите за пенсии към август тази година, съобщи Националния осигурителен институт относно изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Пенсиите заемат най-голям дял 65,2% от плана на за годината. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече или 9,7%. Броят на пенсионерите за август тази година е 2 милиона 67 988, което е увеличение с 10 036 пенсионери в сравнение с август миналата година. Средният месечен размер на пенсията за август тази година е 557,60 евро. В сравнение с същия период на миналата година, средният размер е по-висок с 39 евро и 31 цента. Пореден пробив за изграждането на Софийски околовръстен път след повече от две десетилетия чакане. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък. Това обяви кмета на София Васил Тързиев. Одобрението му не е подарък за София. То е изпълнение на поет ангажимент и важна стъпка в общата работа по проект, който държавата и общината дължат на хората, коментира още Тързиев. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитният пътнически и товарен трафик, той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, заяви Тързиев. Хора с увреждания излизат на протест пред Столична община днес с искане за достъпна градска среда, достъпен обществен транспорт и усилия за независим живот, съобщи БНР. През август хора с увреждания проведоха нощно протестно шествие в центъра на София с сходни искания. Организатори на протеста са Движение Мобилност и Национален център на хората с увреждания. Протеста е под надслов, празнуваме независимост, живеем в блокада и се провежда ден преди Деня на независимостта на България. Сред основните искания са осигуряването на достъпна градска среда и възможност хората с двигателни затруднения да използват безпрепятствено обществения транспорт в София. Организаторите поставят и въпроса за условията за независим живот и възможността хората с увреждания да се придвижват самостоятелно в града. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще участва днес в среща на инициативата Приятели на Западните Балкани, която ще се проведе в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН. Това съобщиха от Европарламента. Домакин на срещата на инициативата е италианският вицепремьер Антонио Таяни. Гръцкият външен министър Йоргос Гарапетритис също ще присъства на срещата. Приятели на Западните Балкани включва 7 страни членки на Европейския съюз – Австрия, Хърватия, Чехия, Гърция, Италия, Словакия и Словения. Страните от инициативата се стремят да поддържат Западните Балкани високо в политическия дневен ред на Европейския съюз и да подкрепят региона по европейския му път.
0: Времето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще бъдат високи. Максималните стойности днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26 градуса.
0: Lounge Mix.

0: е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
4: Радио Нова. Радиото провокира мигновена реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Нова. Just listen. Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Гаражът ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на за склада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на засклада.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Засклада.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Radio Nova.
1: Два инициативни комитета внесоха документите на кандидатите си за президентските избори. Централната избирателна комисия вече ги е регистрирала, като предстои проверка на документите и подписките за самите кандидатури. Инициативните комитети на Андрей Гюров и Георги Кандев и на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрация на кандидатурите им за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Комитета на Гюров и Кандев внесе подписка с 6000 подписа. Гюров заяви, че кампанията им ще бъде насочена към преки срещи и разговори с българските граждани. Комитета на Иляна Йотова и Кирил Вълчев внесе над 9000 подписа. Йотова не присъства на внасянето на документите, тъй като пътува за Нью-Йорк за общото събрание на ООН. Омбудсмана Велислава Делчева е изпратила до регионалния министър Иван Шишков предложение за промени в наредба номер 4, свързани с защитата на потребителите на ВИК-услуги. Поводът са жалби за проблеми при отчитането на водата, водните режими, доставянето на питейна вода и контрола върху ВИК-операторите. Сред предложенията са по-ясни правила за самоотчетите и броя на обитателите, по-справедливо разпределение на така нареченото общо потребление в етажната собственост и санкции при нарушение от страна на ВИК-операторите. Омбудсманът настоява и за ясни правила при водни режими и за гарантиран достъп до питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването, включително специална защита за уязвими групи. Делчева предлага още данните от дистанционните отчети да се предават безплатно между топлините, счетоводители и ВИК-операторите, така че гражданите да не плащат два пъти за една и съща услуга. Националният експертен съвет одобри устройствения план за последния незавършен участък под Софийски околовръстен път след повече от 20-летия чакане. Това обяви във Фейсбук кмета на София Васил Тързиев. Софийския околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и е от стратегическите транспортни връзки на страната. По него преминава транзитен пътнически и товарен трафик. Той свързва ключови автомагистрали и е част от трансевропейската транспортна мрежа, казва още Тързиев.
0: Времето.
1: Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток. Облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите. Максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
0: Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
1: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очакват те минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едо смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: Радио Нова.

0: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна Брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube!
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube!
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube!
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
7: Радио Нов.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
6: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
7: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско! Само в Kaufland!

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: всички избират Рувен Транс да им докарва колите.
1: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
0: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
1: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
2: Гаража ти е кочина, мазето се разпада. Имаш нужда от стелажи, влизай на засклада. Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, под

0: radio.bg.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите SpringSun са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
8: Летяща чиния!
7: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
8: Да! Инсомния пица!
7: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде. Инсомния.

изграждане на желания имидж. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Радио Нова. Just listen.

0: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DAR, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
5: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е българска тиква Самсон за 59 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
3: Gift Tube.
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
3: Gift Tube.
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
3: Gift Tube.
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
8: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
9: Летяща чиния!
8: Не, ето Жокер. Вече го има в приложение на Лот. Дали не е пица?
9: Да! Инсомния пица!
8: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lot.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
10: Радио Нова.

0: Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт от запад на изток, облачността ще се увеличава. На отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд, вятъра ще се усили. В Западна България се очаква слабо понижение на температурите, максималните стойности в страната ще са между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 31, във Варна и Бургас 28.
1: Фина селекция хаус музика. Отнес кафе Dolce Gusto.

0: Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет.бг.
2: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
3: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
5: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И Гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
6: Радио Нов.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Ако животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яж, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яж, учи се и спортувай.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Обикновените камери просто записват, нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновенна защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
6: Радио Нова. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио Нова. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Нова. Just listen.

0: Времето.
1: През нощта студения въздух ще обхване цялата страна, а утре облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятър ще бъде умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително хладно с максимални температури на повечето места между 17 и 22. В София утре температурата ще е 17, в Пловдив 23, във Варна и Бургас около 22.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти за дома.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
5: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
7: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
8: Тази седмица Foie Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско. Само в Kaufland.
9: Радио Нова.

freedom to be who you want to be.

0: Ако имаш склад, магазин, че дори и мазе, подреди го с нас на заскладът.bg. Супер здрави стелажи на супер ниски цени. Ела да се увериш. София, улица Обединение 2. Точно там сме. Заскладът.bg.
1: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DART. Изкуствен интелект за мигновение.

0: БГ. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
1: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорт през всички сезони.
7: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
6: Само сега Rubex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
9: Радио НО.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
5: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар by Маги Ранкова.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
10: Добър вечер, чрез ефира на любимото радио започва Addicted to Music Radio Show. Привет на всички, аз съм Силвър Иванов и ще бъдем заедно цели 120 минути отдадени на нейно величество хаус музиката. Повече информация за мен и шоуто може да намерите в Instagram, както и в Facebook. Потърсете там Силвър Иванов, за да разберете и къде скоро ще пускам музика из българските клубове.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Ало, тия Logistics ли е? Къде е камионът?
3: Изпратихме ви информация още сутринта.
2: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
3: Ние знаехме.
2: Вие да не ми четете мислите.
3: Спокойно, само за камиона. Тия Logistics. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
4: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
9: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
10: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
9: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
9: А после отиваме на Канарите.
11: Radio Nova. Nova. Welcome back to DJ Silva. This is Addicted to Music.
0: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: На 26 септември, точно в 10 часа, Петмол празнува. Ставаме на 10 години и отваряме новия ни магазин в Естрея парк Хаджи Димитър, улица Резбарска 7. Очаквате минус 20% на всичко. Подаръци, колело на късмета и много изненади. А за домашните любимци, специална торта. Запомни, 26 септември, 10 часа, Естрея парк, улица Резбарска 7. Петмол празнува. Елай ти!
5: Чуваш ли? Това е звукът на Liquid Market. От 1 до 3 октомври Сточна Брюари събира десетки брандове, гостбарове от Балканите, музика, мастер-класове и 3 автор-парти сцени. И да, напитките до 22 часа са включени в билета. Liquid Market 2026. Билетите са в Билет БГ.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
8: Radio Nova. Welcome back to Music from the Underground. This is Addicted to Music.
9: Здравейте, аз съм Димо БГ и вие слушате моя guest mix за Addicted to Music Radio Show.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, приятели! Тази седмица пътуваме до Ибиса, за да ви потопя в атмосферата на Белия остров с мой сет от клуб Хай Ибиса. Там пусках на едно от най-популярните партита през този сезон. Make the Girls Dance на Хюгел. Затворих основната зала с хаус музика точно след неговото участие. Време е за сета на моя милост Чус в предаването на Stereo Productions.
2: Baby, you're in the mix with DJ Choose.
3: Вие сте с микса на DJ Choose от Stereo Productions. Аз съм Салида.
4: Thank you. Okay. Well, I have something to sing for the man and bought them the fat crack and cook. And even the girls, them too. You better stop it, yes, you don't have a career. You'll have a career. And I'll t-

The Triple Dubs. They bring you the Triple Dubs.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Животът имаше саундтрак, как би искал да звучи твоят? Яш, учи се и спортувай. Залогът не си струва. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за превенция и информираност. Договор 25-00-22. Научи повече на Facebook страницата Яш, учи се и спортувай.
2: Гагалов. По Радио Нова.
3: DJ Гагалов.

Don't give me this. Don't give me love.

Radio Nova. Just listen.